0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
5: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay matag higayon nga ato kining abusuhan ilabina jud kung mag-inom ka.
6: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
5: Correct.
6: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
5: Fatty liver.
6: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
5: Correct. Og kaning ditribayon nadyod say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka diinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Daghan na siya sa abukado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
5: Mawa.
6: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya pag human ka o nasa bukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo o abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
5: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
6: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
5: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipataas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
6: Wow.
5: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
6: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
5: Oh.
6: Take note, medium chain triglyceride.
5: Correct.
6: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
5: Oh.
6: Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
5: Correct.
6: Ang sobra nga kaon nga tamis.
5: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

11 Mbps. Mayingon to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tulumanon adlaw karon nga Biyernes. DJIF, thanks God it's Friday. Pizza 24 na nimbulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan sa Dibuk Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM Gihulgan sa pagpangunan naman ni SM Francis Edward Garza Soba. Sa Randan, kinigapong alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores. 11 Mbps. Alright, good noon. Mayong udto mga ka K5. Medyo magalumon nga kalangitan diri sa syudad sa Canlaon. O niya, kumusta ta diri sa syudad sa San Carlos? Atong diri bagyo mga ka K5. No, nga si Quiapo. Pero naranis kadagatan mga ka K5 tunas babaw nga bahin. Gani lauman ni nga ugma sa kuan. Magawas po din igpar galing tungod sa iyahang epekto nagadala og mga daot sa panahon mga ka-K5. No? That's why may mga kausaban sa schedules. Ato nang ihatod karong dugay-dugay mga ka-K5. Pero for the meantime, manamiyaw sa taas sa tarantaran ng mga soki nga tigpapinatob ta kutob sa mawad sa tong Sibya. Kutob sa mabot sa tong live. At the same time mga ka-K5 sa ato naman nga mga suki nga tigpaminaw diri sa isla sa Negros. No, kumusta ka mo mga ka-K5 sa tarantaran nga mga taga norte nga bahin sa Negros Occidental o diri naman sa norte nga bahin sa Negros Oriental and sa banpag nga mga kasikbit nga mga dapit. Maingod to naman sa tarantaran sa 12 ka barangay diri sa Canlaon. Kumusta ka

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

masubo gid katama nga aman. Tagin si Kway, pero dire natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo gin pakamalaot. Nga ang gin pakamalaot. Kay ang ilang arason amo naman ni dire sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog. Dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Indi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala. Naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagulingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parehon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyon ni Eliseo nga manlagda kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman indi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang kag nagtindog sila kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So dayon apang nagaagi siya sa tunga nila kag naglakat. So gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nilang patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila, nga ginhulat nga misyas, kay hindi sila makabaton, kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga misyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantong nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo. Nga aman, kung masahunta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 37, kag hasta 39, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak pero indi kaluyag karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako

0: aton inisid ingon kag busisiyon ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sining adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang sala amo ang pinakamahal nga butang sa babaw sang duta. Kag wala na sang makalabaw sini sa iya.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.